0: toàn nai với à.
1: Trời, sạp tới chứ quay.
2: Anh xong xây tránh bao kia.
1: Mưa, cái lại nhảy nữa.
0: Anh kia ta kia bao dương mến à.
2: Biết ạ.